0: Πολύτια. Πολύτια ένα κάπρισο. Hey, Radio Capris.
1: Radio Capris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je za